0: kan busuaku a wakoye won dia na japade ho no wayi won japade efi ye nanan mo busuaku japade na mose na ma urade asem so chee israfo no se de yosef ma busuaku akan tene ye ni de urade ahye wo selifrihad mama no ho obia osusu so ye no wonware no nanso won nanan mo busuaku mu abusua bi monko na wonware ye na israfo japade emfiri abusuaku bi mu anko abusuaku bi mu na israfo no mfemfam wo nanan mo busuaku japade ho na obaba bia onye japade israfo musuaku mu no nye obi a ofi na abusuaku mu abusua bi mu yire na israfo no nye won nananom japade ni so na japade bi emfiri abusuaku bi mu anko abusuaku foforo na israfo musuaku no mfemfam wo japade ho se de urade she mose no sa na selofi had mama no yeye na mala tesa ni hogla ni milka ni noa selofi had mama no ware ware wan genuano ma no ware ware wan wo firi yosef ba manase memusuem no japade ne ka wan je busuaku no mo yenem ne mransem ni atemudia ewrade na mose so she israel fo wo moab mpapre so jordan fa
1: no ahoden beta wasemechi na ye tiefo nyina ye ye da wase wo yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo ase na machirechire mu adanse ehoro a indipe bi yenye firi won chen ebra omuwuo na etumi aboaya me atiasi obi oha wo ka babu maso so se ye babu mu asem obi a oni ne yire enwo na papensu ya sori peni e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de so na ni yire ho na bamu obu na obi tu no fo se o abraham po so wen de se ya e babu mu asem ebin mo nji bible ni na mepa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa ote se wo hu se wo nji bible mo die ni agye no so di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omo wa adagye pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka ne se obi ba bewu si obi so a oni mo tro di de wo hunu no e na o ka Yakopo tumu dani enema di kire no baabi a ofia sase so a wo kro nti eno nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopo adom obetumi enya nti ase owuo ye ade a edi ni pe free asase so ko baabi a okwa won san ma death is a transition from one degree of life to another se basse obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ena ye kunu emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni din ni Jesus eti se wodo abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life iti na Paul se nti so bi o Kristo mu a na o ya body e fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina e fufro enye wanwa se nipa pia trans sorry dem fi pitipipi ensisa bi e mai o munya nru Kristo mu wanka se so bi wa sorry mu a sorry smesia na o bintim mu a asemu dipa na lowa mu a na o nebrasisa wo wura Yesu mu a e na o brae dai esisa it is a what sorry dem mu akpono mu kase Yesu se bie na menwura wo mu ansa na watumi anya ansesa wa brabom menko so nsa homra ne mekwa sore asumesi mekwa so bentre ye ni esi dae ne todon ye ni ye se na still order so ti boni mu na wo hopu se wu a obekọ heaven pacho ejem na wo kro obi anka nkyro ameka kyro ejem na wo ko straight na hwe ye no anko if you say nye bia papa ubia okɔ hɛ wɔ se mempɛ sɛ mebɔ mpa sɛ metamfo mpo nkɔ hɔ ɛti sɛ ba sɛ ɔtreneni ka n'ani gu so owuo mu a ofiri asase so ɛkɔ ɔsoro fie

aso de sika ho no so awon so o ma kunkum o mo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma ye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne e chipo ne Silas they want to

wo ka kire ne se Abraham ena o se minie ena o kan se fa wo ba oba kura wo do no Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo ohia fo de wo ho wo emepo no mu bia ko a me kire wo o se ensem ye kire de ensem na akire no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e abrabo a na no kwasem nie na amane wo mu pa bro nyankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosom fie akukọ de ofa no kwa entumamuna shada kasi ubie kokomfo ho anono de kro itinenya